Det var alltså Dan Jakob Petrus. Gather Vocal Band fortsatte med Stand By Me. Now there's a time.